0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Ne man para, ne sipam viski iz fancy regala. Vidio ove guzice sa naslovnica i ja gledam neko drugi kara. Oko vrata ne vise mi lanci. Račun

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

I to je ukratko sve za ovo prvo javljanje, kratke informacije, servisne, dapače ništa više nego to za sad. Sve ove ostale članke, naslove i aktualnosti koje su nas pratile preko vikenda, o tome nešto malo kasnije, a sad malo muzike.

jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh ulice u lice.

sad se poziva na Boltanskog koji je jedan put sličnu izložbu radio sa privatnim mapama, dakle ne njegovim, i rekao da, to je moj život, jer su sve te fotografije zapravo

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojic.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Butterfly Mice i stigli smo do samog kraja. U ovih posljednjih pola sata imamo jednu simpatičnu situaciju. Band se zove Instant Boner. I kao što možete da pretpostavite, nisam želeo da tražim ništa dalje dublje o njima na internetu, pošto znam šta bi se desilo. Muzika je isto, nema nikakve veze sa tim njihovim imenom i ne znam, prosto ne, bilo mi je, bilo cijela priča mi je bilo nekako simpatično. Album se zove High Place Phenomenon iz 2020. Mislim da ćemo čuti nekih pet stvari. Prva stvar High Place Phenomenon, druga Big Bang, treća Desert Hills, četvrta Mid Air i peta Inside Your Head. Znači, band se zove Instant Boner, album iz 2020. Uživajte!

65 godina imao je Shane McGowan. 66. nije nažalost dočekao, a s obzirom koliko je i prije svega kako je trajao, šta je sve ostavio iza sebe, reklo bi se da ih je imao barem 666, a ne samo 65. I zbog svega toga šta je učinio i šta je ostavio iza sebe, zaslužio je da ovaj 353. kupek otvorimo sa Lonesome Highway, ali to nikako neće biti sve što se tiče Shane.

Nadovezuje na ono što smo reprizirali prošle sedmice, kada smo ponovo slušali Ramiza i Ernu sa pedagogijom otpora Branka Ćopića. A inače da, imali su i tu predstavu premijerno u Beogradu na festivalu Reflektor teatra, o čemu ćemo, nadam se, nešto malo više na kraju ove 353. epizode. Mi se, dakle, držimo šume i to je to. Ovoga puta slušamo Partleke i pjesmu o medi, a nakon toga Saru i

0: neko će reći da je to priča o tome da se izboriš za sebe, o tome da jako si skroman, ipak znaš da i da odeš kod Lije i da kažeš da sad ideš kući, da je jako važna i maloj deci, neko misli da je to priča koja je važna baš za malu decu, da su te vrednosti o značaju doma ili o značaju domovine ili patriotizma važne da se prenose maloj deci, da već ne znam, malo starija deca onda kreću da odlaze od kuće, onda sloboda postaje negde drugde, ali ova priča nekako neka baza koja, ukoliko je dom sigurno mesto, je prosto nekako ta najvažnija osnova koja čoveku stvarno ostaje do kraja i koja je nešto što on onda dalje širi. Tako da stvarno baš nam je drago da su se ljudi odazvali i čini mi se da će sad ovo da možda i dalje provocira, da onda neko čuje kako, da ćemo i dalje dobijati te nove odgovore zašto je to tako važna knjiga.
1: Sad, to si spomenula i to mi je posebno nekako bitno da je o tome razgovaramo i jako mi je slatko. Deca su učestvovala u pravljenju, praktički oni su i osmišljavali vizualni prostor, barem ovaj dio vezan za Ježevu kućicu, ali ono što je jako bitno, dakle, radionice koje su rađene nisu rađene samo ovdje u Beogradu, nego spomenula se, dakle, i Zagreb u Etnografskom muzeju i u Sarajevu u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, i u tom nekom simboličkom nivou rekao bih da je to možda nešto što bi se jako svidjelo i samom Branku Ćopiću, 100% sam sigurna na to.
2: Jeste, mi stalno to, evo, tim izdvojenim citatima se stalno pominjalo to mjesto, a njega su pokušavali to 60. 70. 80. stalno je dobio to pitanje na intervju, kako bi se izjasnio, da li je on Srbin, da li je on Hrvat, da li je Bosanac, da li je, kako bi rekao, šta je on, i on je svaki put imao vrlo duhovite i domišljate odgovore, ne bi li isticao da je on Jugosloven, i sve te citate smo izvukli i to nam je bilo nekako baš važno da kad smo uključili i Zagreb i Sarajevo i u stvari dobili sva ta različita tumačenja, opet negde vrlo slično, to je također bilo vrlo zanimljivo što su rezultati radionice pokazali da deca vrlo slično čitaju tu priču, da je vrlo slično vide i da slične stvari žele u muzeju od te priče, ali moment meni, kad sam videla, baš to je bio moment kad smo kačeli izbor dečjih crteža na zid, to je jedan kutak je, su rezultati radionice, i onda su njihovi potpisi, ta imena, pa onda ćirilično Andrej, pa pored Hamza, pa onda i tako cijel taj jedan zid. Tad mi se to vidjelo, u stvari, tad mi se to vidjelo, jer mi ovdje u Muzeju Jugoslavije stvarno puno sarađujemo sa regionom, ajde da ga tako nazovemo, jel? I pogotovo...
1: Pa što ne Jugoslavijom?
2: Hvala ti, da.
1: Muzej Jugoslavije.
2: Da, previše smo o RTS diskursu, ovi danas su nas maltretirali. I stvarno, koleginica Željka Jelović, koja je edukator u Etnografskom muzeju u Zagrebu, radi takve programe koji su nama dvema inspiracija uvek, i baš mi je drago da se ona uključno odmah odreagovala, i to da nekako muzeji sarađuju i u tom procesu priprema izložbe, ne samo kad se izložbe otvore pa putuju pa se tako to, nego da pomažemo jedni drugima i u tom procesu pripreme, zato što onda se dobiju mnogo bolje rezultati, onda svako ima da doda nešto na to, da obogati to kako bi se moglo raditi sa decom, i mnogo nam je značilo stvarno te konsultacije, pogotovo sa Željkom su nam bile baš dragocene u tom početku, kad smo počinjali.
1: Dobro, koliko dugo je trajao taj proces rada sa djecom i kako je tekao zapravo taj moment saradnje sa njima do njihovog dolaska? Mislim, da li bila nekih testova ili bilo čega, ili kako su djeca dolazila, ko je dovodio tu djecu, na osnovu čega, kakvog poziva? Prosto to je sada pitanje o roditeljima, jeli, ko je danas otvoren za ovakvu priču. Da.
2: Da. Pa mi u principu to radimo tako što zovemo škole i vrtiće, i onda imamo neku bazu stvarno entuzijastičnih učitelja, profesora, i oni nekako meni vraćaju nadu u društvo.

0: i u to neko formalno obrazovanje koje je onako dosta diskutabilno, ali postoje ti stvarno učitelji i profesori koji stvarno bez ikakve nadoknade za to i šta više dosta birokrati dodatne koje moraju da urede, dovode i dalje decu i važnije mi je da dođu baš u Muzej Jugoslavije iako se ta tema ne radi u osnovnim školama, ali ovdje je bilo malo lakše nego što je inače slučaj kad radimo radionice, kad smo izvali za ježavu kućicu, neko više su se odazivali, lakše su se odazivali, pogotovo vrtići, nama je ta neka grupa od 5 do 10 godina, to nam je bio neka grupa godina koju smo targetirali. I tako, razni to dodatni školski boravci, osnovne škole, vrtići, tako su dolazili organizovano. Mm-hmm. I onda smo, to sređivali smo i sa Centrom za integraciju mladih, deca i stratišta, to su sve neke prosto stvari koje mi inače radimo, sa kojima se kad radimo edukativne programe, samo ovaj put smo obrnuli i krenuli u stvari da radimo edukativne programe na samom početku, pre nego što smo ušte otvorili izložbu, da bi to uticalo na to kako će izložba da izgleda u stvari. I onda smo prvo čitale priču, Mira i ja bismo glumile, Mira je bila ježarka, ja Lija, i čitale im, tako da prvo smo ih tako nekako, ili smo išli u šumu, u park skulptura, ili smo bili odmah u izložbenom prostoru, u praznoj sali gde će biti izložba i tako, ali pokušali smo da bude to neformalno, da leže, da tako, da namiste neku atmosferu kao da je priča pred spavanje. I u stvari gledali smo njihove reakcije, osluškivali smo i to kad bi došao onaj deo kad se svi smijevaju ježu budali, to je obavezno bio moment kad bi svi krenuli da umiru od smeha, i naravno kad se pomene svinja prvi put i blatnjava zvijezdo, ta reakcija je bila neprocjenjiva. I onda bismo krenuli da pričamo sa njima o tome kako su razumeli priču, bez ideje da i mi pričamo, bez ideje da izbjegnemo taj neki klasični edukativni pristup koji se neguje i u muzejima i u školama, da se deci ispriča šta je pouka, šta je ta priča htjela kaže, šta je pisati, ko su likovi, da im se sve da i onda oni to samo mogu da usvoje ili da ne usvoje. Nego smo mi njih sve pitali, ko su to likovi, kako ih oni razumiju, kako ih vide, ko je kakav, šta im je važno u priči, čemu je uopšte priča, čemu se radi. I na kraju smo im postavili ova pitanja koje smo postavljali i odraslima u intervju, šta je za njih dom, kako oni vide, šta, kad bih neko pitao šta im je prva asocijacija na dom, neka od pitanja su se podudarala i dobijali smo stvarno jako zanimljiva tumačenja. Pre svega dobili smo tumačenje u kojoj su sve životinje su imale svoje kuće, njih u priči samo jež i Lija imaju kuću, to njima ošte nije bilo važno, oni su pričali o tome kako izgleda kuća od koje životinje. I u tom drugom dijelu radionice kada bi oni postali arhitekte, da bismo ih onda pustili u prazan izložbeni prostor i kao, hajde da smestimo sad tu priču u izložbeni prostor, kako ćemo da je napravimo, kako, gdje ćemo da stavimo ježavu kuću, gdje ćemo da stavimo Liju, svi su se zaletali u sredinu da za kaljuga, ovdje je svinja, svinja mora da bude velika, svinja mora da ima blato, tu moramo da se valjamo, tu mora da bude zabavno i tako, i ideje su stvarno bile nevjerovatno zanimljive i svaka radionica nam je bila pun pregršt zanimljivih komentara, ideja smo dobijali, ali bismo ih onda malo i suočili sa tim, pa kako ćemo to u muzeju sada napravimo, kad bi dali baš neki sud predlog, i onda oni počnu da razmišljaju, pa kao, ha, da, ovdje, pa dobro, onda uzmite neki karton mokri, obojite ga brown bojom i malo ga smočite, to neka bude blato, i onda bi oni počeli da smišljaju i ta neka konkretna rješenja, i to nam isto bilo jako zanimljivo, i naravno na kraju bi crtali kako oni to vide, tako da nam je to je tako izgledalo, i zapravo smo, pa, preko godinu dana smo radile te radionice, tako imali smo, to je stvarno drugačije od toga kako inače izgleda u ovom predivnom kapitalizmu, gdje se samo insistira na kvantitetu i produktivnosti, što više programa, izložbe se spremaju nekoliko mjeseci, traju nekoliko mjeseci, hajmo, šta je sljedeće, kad ćemo da se slikamo, da otvaramo nešto. A mi smo sad imali stvarno privilegiju da su nam dali vrijeme da radimo na izložbi koliko nam je trebalo. Još je izložba trebala se otvoriti u zgradi koja se renovirala, pa nam je i to malo omogućilo, prolongirali su se radovi na zgradi, pa smo time i mi dobile više vremena i onda tako smo i mogli da kontaktiramo i kolege iz drugih gradova, pa da radimo stvarno duže radionice, pa da stvarno mislimo o tim rezultatima koje smo dobile, da onda mi osmišljavamo to, pa da zovemo veliki tim, pa da onda sa njima radimo na isti način u ovoj praznoj sali. Smo ih skupili, sve zatvorili, nismo izlazili neju dana, pričali smo o tome kako izložba treba da izgleda, tako da stvarno smo uživali u tom procesu. Razvuklo se, ali je bilo baš super.
1: Jesu djeca iz Zagreba i Sarajeva bili ovdje, su vidjeli na kraju finalu?

0: Nisu još.
1: Nisu još, ali organizovat ćemo to. Baš sam pričala sinoć sa Željkom o tome da ona je javila roditeljima, pozvala ih je sve, pa će sad oni ili individualno da dolaze kako ko stigne. To nam je isto drago da će izložba trajati malo duže. Do kraja aprila je sad ideja, čak sa nekom idejom da ćemo je produžavati do kraja školske godine. Tako da će imati vremena da obiđu i da vide. Za sad im je ona fotografisala i poslala.
2: Kulturno-umjetnički program edukativno karaktera.

0: druga profesorka iscepala, rekla je da je to komunističko đubre koje je propagandno i mi smo onda napravili još jedan, ali ja ću vama sad poslati taj plakat ako vi možete ga sačuvati u muzeju. To mi je bilo toliko divno, nekako, mislim, ima još tih profesora koji radi, ima još tih đaka koji nekako razmišljaju drugačije i nekako vide ovaj muzej kao neko mesto gde mogu da dobiju neku podršku za taj način.
1: Ima, naravno da ima. Evo, spomenut ću jednu osobu koja se nalazi u onoj Vukovoj kućici, gdje priča o Branku Ćopiću kao četniku, koje je zapravo tekst Ružice Marijanović, žene koja već godinama radi sjajan književni festival u samom Užicu, koji isto tako povezuje ove gradove o kojima mi sada ovdje imamo prilike da pričamo, pa i druge, naravno, zapravo povezuje čitavu Jugoslaviju, i to su ljudi koji su isto tako na neki način učestvovali u upravljanju ove izložbe.
0: Jeste, da. Jeste, Ružica je predivna, da. S njim puno sarađujemo sa njom u muzeju, stvarno često sarađujemo i preko grupe 484, ali i ovako individualno sa njom. Ali da, zvali smo je na početku same priče, kad smo krenuli da razvijamo kako će izložba izgledati, da pričamo malo sa njom i da kažemo da se to dešava i tako. Mm-hmm. Ona je bila onako u nekim svojim ličnim procesima životnim, pa je nismo snimili nikako, nije to jedna od tih sagovornica koje je Mira spomenula, koje na kraju nismo uspeli termin da pogodimo, ali svakako je Ružica nekako uvek tu neka osoba o kojoj mislimo i koju konsultujemo.
1: Ko su još bili ljudi koji su na taj način učestvovali u samom izložbi?
2: Pa ovako, od početka, jako brzo nam je Tijana Spasić iz Lica ulice rekla, pa Jasminka Petrović i Ana Pejović sad nešto rade isto o Ćopiću, i onda smo se povezali baš nekako na početku procesa. One su tada radile neki projekat koji se bavio tim osmišljavanjem predloga kako bi se u školama moglo raditi, obrađivati Ćopićeva dela, i onda su napravili neku seriju radionica. I sad mi smo sa njima u tom trenutku prosto razgovarale nekoliko puta. I nekako Jasminka i Jana, ali Jasminka mnogo više je tu nekako od samog početka, ali mnogi ljudi tako kao neka vrsta podrške, razgovora, raznih ideja, povezivanja sa ljudima. Jasminka nam je puno pomogla da upoznamo druge dečje književnike, između ostalog i Silviju Šestu, koja je napisala knjigu Jež obnavlja kuću nakon zemljotresa u Zagrebu, zatim i Ivanu Fabrio, koja je vodila projekat Kućica u Ježevu, koja je zapravo obe te knjige, Jež obnavlja kuću, govori o tome kako Jež sada pokušava da obnovi kuću i ne ilazi na slične na slične odgovore, odnosno na nesolidarnost među svojim sugrađanima. A Kućica u Ježevu govori, Ježevo je prihvatni centar za migrante u Hrvatskoj, i oni su iskoristili Ježevu kućicu kao predložak da se u stvari da se priča o tome kako se odnosimo prema migrantima i prema ljudima koji dođu od nekud u našu sredinu, pa tako i onda su to preveli u jednu vrstu stripa ili tako nekog likovnog predloška, koji mi u stvari služi kao predložak za rad sa decom. Oni su povezali studente dizajna, studente mirovnih studija, zajedno su radili na priči, napravili ceo scenariju, studenti dizajna su ga nacrtali, osmislili, i onda su zajedno krenuli da rade sa decom u vrtićima. Mm-hmm. I to je, recimo, to nam je bilo potpuno neverovatno. Nisu to jedini primjeri, ali smo ih izdvojili, kako se Ježeva kućica zapravo nekako postala je kao deo folklora, u smislu da je pozivamo se na nju kada se neka slična situacija savremena nekako se lakše objasni.
0: Da, pa našli smo i fotografiju na protestima protiv Rio Tinta iz

0: radnje kopanja litijuma, neko je nosio transparent sa dijelom iz ježeve kućice,
1: to jer samo
0: neko ugrožava.
1: Nosi ih vrag za ručak, daju svoj rodni prag, tako da je nevjerovatno koliko ta priča u stvari postoji, živi na taj način, bukvalno kao da je deo folklora.
2: Sad, to mi je jako interesantno i postoji zapravo dio u ovom dijelu izložbe vezano za jezeru, kućicu, to što se spomenula, migrante, i to sada na više nivoa. Dakle, tamo je onaj šator koji se nalazi u šumi. Ako to prevedemo ponovo na Branka Ćopića, na područje odakle Branko Ćopić dolazi, gdje se školovo, dakle područje Krajine, Cazinske, pa i Bihaća i svega, i ako sagledamo kroz današnji kontekst i ogroman broj migranata koji opet tako prolaze, koji su isto tako izgubili svoje domove, napustili su domove, bili su prinuđeni kao i velika većina ljudi 90. godina ovdje, to daje dakle još tu jednu dimenziju čitavoj toj priči koju, ne znam, da ste zaista imali mjesec dana, siguran sam da ne bi uspjeli dokučiti to toliko daleko, niti bi stigli da razmišljate o tome.
1: Pa uspjeli, stvarno je nevjerojatno, krenuli smo od toga da je uglavnom se izložbe rade obrnuto. Napravite izložbu i onda pozovete edukatora, kustos edukatorom koji se bavi mladom publikom, i onda ona ili on mora da osmisli nešto za decu, neki kutak za decu. I uvijek je nekako taj deo za decu, neki kutak, nešto pored, a ovdje je to stvarno bilo nekako, baš ne bi bilo. Prosto priča za decu i mislim da ne bi radilo na taj način. Mislim da inače ne radi, ali nekako, ne znam, u krajnjem slučaju jedno od dečjih prava jeste da ih pitate o stvarima kojih se tiču, da budu nekako konsultovana na način na koji one razumiju. Pa sad u ovom kontekstu je baš bilo nama važno, a možda ne bismo ni uspjele bez toga da smo imali od početka dečju pomoć, njihovo viđenje. I onda smo kombinovali, Sara je to spomenula, mi smo radili u prostoru i kao gdje bismo koga smestili sve, i nekako su oni razmišljali o tim kućicima, o tim staništima. I onda smo došli do toga da se tako izložba i organizuje. A onda smo kasnije, što kroz te radionice, što kroz ove intervjue, su se razne teme nekako kristalisale. Pa tema doma, pa tema toga da dom u stvari, nama je svima jako važno da verujemo da je dom jedno sigurno mjesto, to nam je ta neka osa stabilnosti, ali zapravo uključimo te i to, jasno je da to nije tako. Da dom može da bude i čak i neki šator, svi se nadamo privremeno, ali vrlo često te privremenosti mnogo dugo traju i sve. A nekako sa decom smo u priči šta sve ima u toj šumi, oni su htjeli da tu bude i šator. I onda smo spojili te dve stvari nekako u jednu ozbiljnu temu koju i deca razumiju, ali koja je nekako pre svega za odrasle, sa tom nekom dečijom vizijom te izložbe, te šumske atmosfere. Onda smo u te kućice, uslovno rečeno, smeštali različite priče, različite teme. Na nekom trenutku smo bili to kao razmišljamo o nivou za decu, nivou za odrasle, ali onda smo shvatili da to zapravo i nema mnogo smisla, da sve te teme mogu da razumeju i deca i odrasli. I da treba da budu da se potrudimo da. I ono što su interakcije, što su isto tako krenule iz dečjih želja. Prvo, sećam se prve radionice kad je mali nacrt i rekao zipline ide od Ježeve doline kući, i onda se rekao ovo nema šalo, nema smisla potpuno. I na kraju kad smo počeli da radimo, se ispostavi da Karkata kolektiv, koji nam se pojavio kao jedino logično rješenje da imamo nekog ko zna da napravi te sve stvari. Nijedna obična stolarska ili ne znam kakva radionica ne bi pristala da radi ovako nešto. Onda smo se njima obratili, oni su na sreću pristali. Ispostavilo se da oni imaju svoj rad koji su radili za neki festival u Britaniji, sada ću se neću dobro setiti kako se zove, ali ovo što je sada Brlog svinjin je zapravo rad koji su oni radili za cirkuske akrobacije cirkuskih umetnika i koji su onda prilagodili

0: vodili i dobili smo i nešto što je svinji brlog i nešto što je zipline od Ježeve doline kuće.
1: Da, lijane.
2: Da.
3: To što sam primijetio na samom otvaranju, da je bio hit pre svega djece populacije.
0: Da, mi ćemo nekako, pošto je ovo ovako tako neka slobodna atmosfera, mi ćemo se vraćati, zapravo ćemo sve vrijeme pričati o našim saradnicima, pošto ih ima jako puno, a pitao si to i krenuli smo od Jasminke i Jane, tu su i deca, tu je i Karkatak, tu su i, znači kad smo skupili sve, kad smo završili neku seriju radionica, stigli su crteži iz Zagreba i Sarajeva, nešto smo sad nekako sistematizovali, onda smo u stvari krenuli da pravimo taj autorski tim koji je onda neko vrijeme radio na tome kako da se osmisli sama postavka. I tu su pored Karkata kolektiva Siniša Ilić, likovni umetnik i scenograf koji je do sada radio puno izložbi, radio predstave i za decu i za odrasle, a mislim da nije radio izložbu za decu. Da,
1: i nije radio na ovaj način da nekako mora da poštuje neke rezultate već nekog prethodnog procesa. To je bilo možda izazov, čini mi se, svima nama, da imamo već neke zacrtane stvari koje treba da ispoštujemo, to šta su da sve deca tražila, između ostalog i studentkinje scenografije. Nekako nam je bilo jasno, imamo decu od 5 do 10 godina, radimo intervjue sa odraslima, a nemamo tu neku između generaciju, u stvari nekih mladih koji nemaju ni iskustvo života, u stvari u Jugoslaviji, neki još te ne znaju za Ježevu kućicu, Branka Ćopića, Opus, onako delimično, a negde smo htjeli da imamo i njihov glas, da vidimo kako bi oni interpretirali Ježevu kućicu, i onda su u stvari studentkinje scenografije bile neka logična grupa koju ćemo zvati, jer se oni bukvalno školuju da prevode tekstove, jel, književne ili scenarije u neki prostor trodimenzionalni, i tako smo stupili u saradnju sa Fakultetom primijenjenih umjetnosti, konkretno profesorkama Ninoslavom Vičentić i Jelenom Sopić, i u stvari pričale sa njima. U tom trenutku su te studentkinje bile druga godina, a sad su četvrta, završavaju scenografiju, i isto smo odradili sa njima istu vrstu radionici, i onda su oni poslije na fakultetu na osnovama scenografije radili kako da razviju tu priču, i onda su oni uradili jednu interpretaciju Ježeve kućice koja je posve zanimljiva i može da se vidi na izložbi u vidu makete koje su napravili, i neke ideje iz njihovog tog načina na koji oni vide Ježevu kućicu su direktno preuzete. Kamp kućica je postala Ježeva kućica zbog studentkinje scenografije. One su imale tu ideju kada su vidjele da mi tu želimo da se bavimo tom temom nostalgije, ali to reflektivne nostalgije, nostalgije koja može da nas povuče na razmišljanje i na nešto što bi bilo preispitivanje toga ko smo mi danas i čega se sećamo i zašto se toga sećamo i na koji način se sećamo. Oni su nekako smislili da je to kamp kućica modela Adria 380, jer je to nešto što može da asocira u stvari na taj neki period kada je ta kamp kućica mogla da se vidi na svakom letovalištu na Jadranu, i to smo odmah nekako usvojili. Ceo tim je bio nekako oduševljen tom idejom. Tako da su oni bili još jedna od tih grupa koji su učestvovali direktno, a ti si pomenuo nekako, meni se stvarno čini, to smo mi nekako stalno, ova tema, Ćopić sam po sebi i Ježeva kućica, kao neki lakmus papir, koga god da pozoveš da se bavi tim i da želi da priča i da nekako, kao i ti sada, mu je to interesantno, dovoljno da vodi razgovor, to su neki bili predivni ljudi na koji smo, ne znam, mi smo bukvalno u Zagrebu imale, koliko, 4 dana, a se to samo otvaralo, samo kako čuju ljudi da smo mi tu i da radimo to, samo su nas zvali, a možemo i mi, evo doći ćemo, nema veze, dođite kod mene u stan. Boris Rašeta nas je bukvalno primio kod sebe u stan, jutro, neko kišno jutro, 8 ujutru, a majka mu je preminula nekoliko dana pre toga, ali on je prosto želeo s nama da priča o Ćopiću, i mi smo nekako shvatamo da nije baš moment, ne. Ako je Ćopić tema, ja moram dati. I tako nekako nam se non stop to dešavalo, da stvarno ljudi toliko dobro reaguju, i stvarno smo skupili neku bazu nekih predivnih ljudi, i mislim da se ta mreža samo širi, onako nekako, i da je to neki Ćopićevski taj nasljeđe neko koje je tako, mislim, tu svi prepoznajemo.
3: Možda jedno dječije pitanje, kako je kamp kućica ušla gore?
1: To je odlično pitanje. To je odlično pitanje. Morali smo da je sjećamo na pola jer smo shvatili da ovo

vrata od izložbenog prostora, nisam dovoljno velika da kam kućica uđe, čak je bile tu raznih ideja, da li pošto se rekonstruisala zgrada, u nekom trenutku su se prozori svi vadili, kao možda ćemo moći da je ubacimo na taj način, međutim stubovi također su između prozora blizu, tako da nije moglo da uđe, i onda su Ana i Zvjerko iz Karkataga bukvalno morali da preseku kućicu na pola i da je ta, na taj način unesu, i onda je ona neko vrijeme tako stajala rastavljeno na pola, i onda je Siniša bio toliko oduševljen time kako to super izgleda, kao neka pre-cool skulptura koja nigdje ne može da se vidi, i onda smo ga jedva ubedili da moramo da je sastavimo ponovo, pošto je on bio oduševljen time, ne, ali ovo nigdje ne može da se vidi, ovo će biti atrakcija. Pa dobro, jeste atrakcija, ali ipak, znaš, ježava kućica, u nju treba se uđe, da imaš osjećaj skučenosti, da je skroman ali topao dom. Pa dobro, ali vidite, kad bi ja sad malo oslikao i ofarbao sa svih strana, onda smo tako se malo natezali, ali na kraju smo odlučili da ipak spojimo, pa su onda oni morali da nađu način da prave neku sadrvenu konstrukciju koju će da umetnu u sredinu, da ponovo sklope, a to, mislim, to je samo lim i stiropor, to nije nešto što je baš neka solidna struktura, tako da je dosta bilo izazovno, svi su se divili, imali smo u tom trenutku cijelu građevina je bila, i neki majstori onako sa građevinci, svaka im čast, kako su ovo preslikali, niko od nas ne bi umeo, tako da je Karkatak dobio ozbiljno priznanje. I da, i onda su sklopili nazad, pa ojačavali sve, pa su lepili tapete na pod i farbali preko da se to ne vidi, da je bila sečena na pola, tako da, da, to je baš dobro pitanje koje nas je dosta ovako produkcijski, ali to je, imali smo stvarno, mislim, znam da ovo sad izgleda kao nekako odiće reklama, ali mislim, ovaj muzej je specifičan po tome, mi smo stvarno takav tim, da je ovdje solidarnost na nekom dovedena na neki nivo koji je stvarno nevjerovatan. Nije važno ko sad to, nas dve smo potpisane na ovoj izložbi kao neke kustoskinje autorke, ali uvijek je to puno ljudi koji stoje iza svakog projekta i koji ti se nađu, ali u ovom trenutku, u novom projektu je sa nama od početka radio Dušan Jevtić, koji je bio ovdje, nažalost, ulozi producenta, mučeni čovjek, bukvalno, i zadaci su bili nemogući, potpuno nemogući. U trenutku kad se rekonstruiše zgrada, mi treba ovakve ludorije, poput unošenja ove kaljuge, svinje, sečenja kamp kućice, zvuk, sve stvari koje nikad do sad nisu rađene, mi smo smislili da će sad ih radimo, pritom građevine, onako, to i to nismo baš bili tako poželjni da se tu sad muvamo po cijel dan i da tako pravimo haos, a još i nas dve tako sa, što bi Dušan rekao, našim osjećajem za vrijeme, koje tako nekako kad nas pusti čovjek, mi bismo sad radile radionice još jedno 6 mjeseci, pa još skupljale rezultata, pa još nismo pročitali sve oće, nismo još pročitali sve, daj nam još vremena, ne treba još da pišemo tekst za katalog, ne, daj nam još vremena, i onda on to nekako uspjevao sa nama da pliva i da izgura projekat stvarno do kraja. A i ne samo to, pošto smo radili tako, to je Mira spomenula, svi smo bili zajedno, to, kad smo došli s tim rezultatima, nekako i taj proces rada s autorskim timom izgledao tako da svi uplivavaju jedni drugima uloge. Svi su stalno i preispitivali taj naš neki, da kažemo, osnovni koncept, pa i svako tema, pa i to šta će biti izloženo i kako, i naravno obogaćivali to svojim komentarima s jedne strane, a sa druge strane, nekako to kao, sva deca su tražila da počinje priča tako što se čita pismo. To je nešto što bismo mi sasvim sigurno izostavile, ali to čitanje pisma je toliko bilo deci zanimljivo, i to je kao nešto što mora da te inicira. Prvo nađeš na sandučić. I sad, dobro, pričamo mi sa timom kako sad to da ispoštujemo. Malo pa se to zaboravi, mi podsjećamo, ali deca su rekla, mora pismo. I sad kako da napravimo da pismo može da se izvuče, pa da se čita, da se to vraća, a da te poziva na interakciju, a da se to ne zazne posle 2 dana. I tu na kraju neke stvari koje smo mislili će biti preteške, poput lijane, odnosno zip line-a koji ćemo da imamo, smo rješili u roku od pola sata, a pismo nas proganjalo nekoliko dana. I na kraju dizajner zvuka kaže, pa dobro, a što ne bismo uopšte tu izbacili bilo kakav papir ili tu sled, nego zašto to ne bi bio samo zvuk? Zašto kad se otvori ježevo sanduče ne čujemo zvuk pisma, nekoga pročita neka glumica? Kao, dobro, to ima smisla. I onda kao, pa ajmo da ubacimo sve životinje, da se tu stvari upoznaš sa svim ko tu živi u toj šumi. I kao, šta bismo tu mogli? Pa dobro, kad otvoriš druge životinje, čuješ zvuk tih životinja. I kao, super, genijalno, a čekaj, kako ćemo to da spakujemo? U tom trenutku Siniša javlja, meni Katarina Popović, drugarica, javlja u njenoj zgradi i iznose stare sandučiće, ćemo da idemo sad po njih, i onda odemo po sandučiće, unesemo ih u muzej, i u tom trenutku Zvjerko i Bojan Palikoća, koji je bio dizajner zvuka, kreću da rade na tome da od sandučeta naprave ovu zvučnu instalaciju koju sad vidimo na početku izložbe.
ali

0: To je dosta zanimljivo. U procesu rada prvo nismo imali zvuke životinje od početka, to smo preuzeli iz Radio Beograda arhive, ali dok nismo, morali su da imaju neke probne zvuke koji će da vide da samo to radi. Uopšte ta interakcija kad se otvori sanduče, krene neki zvuk i onda su dali jedan muzički pregled od Lepe Brene, Satana Patanovskog, znači bukvalno to je bilo onako prezanimljivo i to je tako stajalo u magazinu neko vrijeme. I onda nam cijela nezavisna kulturna scena nas je molila da to ne menjamo. Kakvi zvuci životinja, pa ovo je genijalno. Pa zamisli, otvoriš sanduče, krene ti Brena. Tako da je sad neki preliminarni dogovor da dok traje izložba budu zvuci životinja, kad se završi ježeva kući se na stalnu postavku se vrati to staro sanduče sa ovim pregledom jugoslovenske muzičke scene i tako.
1: Srećom, pa izložba traje dovoljno dugo da ne morate razmišljati kako kamp kućicu i sve to izbaciti.
0: Yes. Bila nam je direktorka Muzeja savremena iz Banja Luki kao moramo da preselimo ovu izložbu bar kamp kućica. Mi se mislimo da zna da je to najteže, da to ne možemo da preselimo nikako.
2: Kupek? Ma kakav kupek, čovječe, spakuj se.
3: Dobar je barman na tobi.

0: Mislim, to ste pogledali već kada ste izložbu formirali, ali jeste imali možda uvid ranije u to što je radilo kulturni centar Omaha i da ta predstava igra već možda nekih godinu dana. I koliko je uopšte taj otpor Branka Ćopića i sama ta činjenica da je vjerovatno zbog tog otpora i doživljavao sve što je doživljavao, vam je negdje možda bila ključna?
1: Predstavu smo vidjeli da pre neki dan, tako da to je, a slušali smo tvoju emisiju, a to, kad je to bilo?
0: U predstavi?
1: Da, o predstavi, zapravo o pozorišnoj trupi i o predstavi.
0: Mislim, negdje u maju, kad smo bili
1: ja
0: u Tuzli,
1: da. Da, mislim, onda dosta kasnije nekako sam naišla. Ali, pojavio se, ja mislim, u danas u neki tekst Vlatka Pakovića, tako da je to samo onako na nivou, nismo bile upoznate za tim šta se radi od početka, ali smo ispratili kasnije. Što se tiče, pa bilo nam je stvarno zanimljivo i jedna stvarno od izazova kako sada u muzejskom formatu izložbe da predstavimo Ćopića i njegovu ličnost i čini mi se da je u katalogu je tekst Dinka Kreha, Branko Ćopić, jugoslavenski pisac koji je on već objavio u Sarajevskim sveskama i kasnije u svojoj knjizi Bio sam mladi pisac, ali nekako nam se činilo da je okej i da je potrebno da se taj tekst ponovo ponovi i da se nađe u našoj publikaciji, jer on negde dobro definiše to. Nekako Ćopić je bio kritičan i možda nekad i satiričan i sve, ali uvek nekako na liniji toga da kao što je se pojavljuje u mnogim njegovim pričama, on zapravo kritikuje tu zemlju i taj sistem da bi ga poboljšao. To je nekako uvek ta
0: kreativna... Na liniji najbolje želje.
1: Da. I to se baš nije uvek nailazilo nerazumevanje. Nekako ne znam koliko smo, nadam se da smo uspjeli da se bar kroz ovu hronologiju i kroz njegove bar deo toga vidi. Svakako ćemo praviti govorne programe, Dinko će biti naš gost kao i mnogi drugi, ali to je, čini mi se, baš važno da se prenese ta nekako, jer postoji danas se često postoji ta tumačenja da je sad briše se, nailazili smo i na tekstove koji potpuno brišu sad to da je Branko Ćopić bio komunista, član te partije i neko ko se borio za to da ta država napreduje, taj sistem napreduje, i nekako čini mi se da je jako bitno mogu se napraviti paralele, sad sam 100 stvari htjela da kažem u istom trenutku, prosto može se napravi paralelo sa svakim vremenom. Čini mi se da vrlo često ti ljudi kojima je nekako istina glavni motiv ne prođu dobro.
2: Ako mogu Moš. Samo da kažem da nekako on, pa ne, nego mi samo sad mi dolazi taj citat koji smo baš tu stavili kod jeretičke priče. U trenutku kad objavljuje jeretičku priču, taj citat koji je na izložbi, može da se uzme u ruku i pročita, govori iz malo kasnijeg perioda njegov intervju, ali opet govori o nečemu što smo mi stalno nailazili. On kaže, mi smo danas slobodni pisci u slobodnoj zemlji koji moraju pod zub satire staviti svaku pojavu u društvu koja to zaslužuje, jer je naša dužnost i obaveza kao pisaca da poboljšavamo društvo i da brinemo da zemlja ne skrene sa pravog puta građenja socijalizma za koji smo se borili još jel, u ratu pa i kasnije. Dakle, on vidi to negde kao svoju misiju, on vidi, to čak i u ratu govori, ja nisam bio veš sa puškom, ali sam bio veš sa perom i moj zadatak u ratu je bio da ohrabrujem svojim pisanjem, što pesmama, što skečevima, da zasmejava vojsku, da ohrabruje, da pravi pesme koje će se oriti

0: i onako i davati, dizati moral u stvari vojsci s jedne strane, s druge strane slao je svoje zapise iz rata za borbu, ne, vi to je neki jedan od vaš vrijednih dokumenata u stvari NOB-a i koji zahvaljujući Branku Ćopiću ostaje. To čak imamo taj original tog pisma koji mu Milovan Đilas šalje, koji u tom trenutku urednik borbe u Drugom svjetskom ratu i koji mu kaže: tvoji zapisi su nam jako dragocjeni i objavljujemo ih redovno, jedino što nekad nemamo mesta pa ne objavimo baš ceo, samo nastavi tako, oni će biti jako značajni za pisanje istorije o našoj borbi nakon što se rat završi, samo te molimo ako mogu da budu malo realistični, pošto je Branko uspeo da čak i u tim okolnostima bude onako dosta i duhovit i maštovit, što bi on rekao, teško mi je kad pišem ozbiljne teme da ne ubacim neki leteći ćilim bar negdje, odlutam tako i povuče me taj dečiji svet uvek, ali da, dakle, ta njegova vera, on je stalno nekako, čak i to kad je proživljavao te ozbiljne pritiske koje je proživljavao nakon jeretičke priče, on je stalno pisao tako da i Centralnom komitetu komunističke partije i Rankoviću, na primjer, onim ljudima koji on mislio da će da mogu da mu pomognu, objašnjavajući da on time želi da pomogne i da, da baš zato što on veruje u to što partija radi, on to radi i on to piše. I zato on nikad nije odustao od toga. Mnogi nekako, to smo baš u razgovoru sa psihijatricom, i ona je to navela kao nešto što je baš vrlo simptomatično za, za njegov način razmišljenja. Navela je to kao da mu nedostaje ta zdrava doza neke socijalne manipulativnosti. Da, da si ti svestan da nije svet tak, da nije, da nije, da bi, da ta, ta istina i ono što treba i kako treba, da to ne ide baš tako u realnosti i da nekako to što on ne odustaje, što on i dalje piše te satirične priče, on nije odustao pa se jeretičke priče, on i dalje nastavljao da piše i dalje nastavljao da objašnjava zašto on to radi i da poziva druge pisce da se pridruže, da, da, da pišu, ne bili time poboljšavali društvo. I ta njegova vera da je ta, da je ta borba moguća i da, da, da je neophodna je nešto što je nama bilo zaista, što bi rekla Jasminka, na nivou fenomena.
1: Nekako mi se čini kao da je u potpunosti preuzeo duh svoga djeda, koji je bio jednako tako, takav dobrodušan i naivan i prosto kao odrastajući u takvoj sredini teško da je mogao bilo kakav drugačiji da postane.
0: Tako je, tako je. To i on čak sam kaže.
2: Ako je Vuk zelen, Vuk je zelen, pa učiteljica
1: da, da, da
2: kaže šta god hoće.
1: I... I to je to. I ajde, sada pred kraj, koji su vaši prvi bili kontakti sa Brankom Ćopićem? Pretpostavljam da je Ježeva kućica, ali ako, a možda i nije, ne znam. Ako se sjećate.
0: Ja se sjećam. Moj prvi kontakt je bila Bašta Sljezove boje i to predstava na kojoj nas je učiteljica vodila u prvom razredu osnovne škole. A kasnije, kasnije Orlovi rano lete i Magareće godine i tako. Ja nekako, ja sam preskočila Ježevu kućicu i to je bilo jako zanimljivo u našoj saradnji zapravo. Zato što kad je Mira došla i ispričala mi čime bi željela da se bavi i kojom temom i nekako me odmah pozvala na početku da to zajedno radimo, jer je to imalo smisla nekako kao da, da ukrstimo te različite perspektive. I ja kažem, jo Miro, ja nisam sigurna, ja znam da postoji ta priča, ali ja se sad ni ne sjećam tačno, ja moram sad da je pročitam pa da dođem kod tebe u kancelariju. Tako da je zapravo smo imali tu nekako različite potpuno perspektive nekoga koji je bio vezan za Ježevu kućicu i razmišlja o tome da, da radi izložbu Ježevu kućici i nekoga ko nema tu vrstu emotivne konekcije iz detinjstva, baš sa Ježevom kućicom, ima sa Brankom, ali tako da to je zanimljivo.
2: Da, da, meni je svakako Ježeva kućica nešto prvo čega se sjećam i ne znam, oni oglasi Kupusnog lista, pa Mačak Toša i tako dalje, ali mi je ovo bilo super što sam u stvari nisam bila sigurna da li je ta ideja da je ta Ježeva kućica dobra kao neka te začvorište izložbe i super mi je bilo što od početka u stvari moram da ubeđujem da nekom to obrazlu, da ga ubedim da to ima smisla da se time bavimo nekako.
0: Ubedila si me.
1: Dobro, da to postoje dva segmenta izložbe koje

0: I to se potpuno razlikuje na nivou na Bliskom istoku bi rekli da jedu tako što uzimaju šakom hranu, u Evropi je to viljuška i nož, simulira se pokret sečenja noža i viljuška. I dakle, užasno je zanimljiva i bogata ta kultura gluvih i dakle, mnogo se piše i mnogo se proizvodi tekstova na znakovnom jeziku u posljednjih godina i predstava, ali sve to u kontekstu lokalne zajednice gluvih nije baš viđeno i značajno i ovaj muzej je neki muzej koji je dao prostor za zajednici gluvih i zbog toga nam je lako da kad počinjemo nove stvari tako ih uključimo i u ovom slučaju je Vera Jovanović koja je tumačica za znakovni jezik, između ostalog i sama glumica i dosta učestvuje u Plavom pozorištu u raznim nekim projektima, radila seriju radionica sa mladim gluvima i zapravo im dala slikovnicu, različite verzije slikovnice Ježeve kućice. Oni su samo gledali slike, ona mi je objasnila da se to tako radi. Gledali su slike i na osnovu slika su oni napravili priču. I tu priču izneli na znakovnom jeziku. Snimili je, dakle gluvi je i snimatelj, gluvi montažer, glumci su svi gluvi. Kostim je pravio Stojan Simić koji je poznati gluvi plesač, što je baš dosta zanimljivo. I dakle, potpuno su sami uradili produkciju i napravili jedan video koji je toliko zanimljivo toga da kad Jež dobija pismo, to je zapravo video kako Lija zapravo poziva Ježa da dođe kod nje zato što gluvi komuniciraju tako, dakle oni ne čitaju, to je ono što ljudi uglavnom prenebegnu, svi misle, pa dobro, gluvima je lako, oni čitaju, to nije njihov maternji jezik je znakovni jezik, tako da nam je to bilo potpuno drago da smo imali dovoljno vremena da uradimo i to, i to je negdje jedini, to nam je od početka bilo važno, to je Mira zapravo istakla, htjeli smo da ubacimo i ovaj film animirani Eve Cvijanović koja radila Ježevoj kućici, ali onda Mira je nekako iz perspektive majke, moram sad ovo da provučem, izvini, rekla da ako stavimo bilo kakav video sadržaj tog tipa, sva deca će se zakačiti za to i neće maći odatle i da se vratimo na taj neki analogni...
1: Pošto na YouTube-u može da se pogleda.
0: Pa tako je, tako da taj neki ono analogni način razmišljenja, buđenja mašte uz pomoć neke interakcije koje nešto što smo mi imali u Tintu, jel? To nam je bilo primarno, tako da jedini taj nešto nalik crtanom je taj prevod na znakovni jezik. I zapravo radi, baš primećujem da deca stoje ispred ekrana i onda pokušavaju da imitiraju te znakove, tako da, to je nešto posebno drago što se desilo.
1: Divno je sve ovo što ste napravili i ovo sada što pričate, zaista, negdje mi je ključni pojam u svemu inkluzija. Kako gluvih, tako rekao bih i odraslih u svijetu.
0: Jeste.
1: Djece i obrnuto. Što je ono, možda i najbitnija stvar u svemu je, ljudi će imati prilike o narednih 4-5 mjeseci da to pogledaju, da se sami uvjere. Jeste možda probali da napravite neku vrstu testa koliko je potrebno vremena da se obiđe sve, posluša.
0: To je dobro pitanje.
2: Jasminka Petrović je otvorila izložbu i bila je dan pre, pa boga mi je ostala jedno 3-4 dana.
1: Treba barem jedan dan odvojiti samo da bi se pogledalo.
2: Da, ili doći par puta, pošto sad zavisi stvarno, ali možda i ne mora sve da se pogleda nekako. Da, bilo nam je važno da bude tako nekako, da svako može da pronađe nešto za sebe, da se napravi neki prostor to susreta generacija, razmene među generacijama, da je to neko mesto gdje ćete dovesti nekog mlađeg bliskog sebi, da mu nešto o sebi kad ste vi bili mali kažete, ali na neki drugi način, ali da isto tako nam isto bilo važno da sve ovo što su na prvi pogled interakcije za decu, trampolina, lijana, da to sve bude dovoljno stabilno, izdržljivo i da mogu i odrasli to da isprobaju i konzumiraju i koriste na isti način kao i deca. Tako da slobodno je da se svuda zavučete, kuvate ručak, skačete na trampolini, ljuljate se na lijani. Imamo arhitekticu Zoricu Vesić koja se bavila tome da statika.
1: Znači ja mogu sada na trampolinu slobodno?
0: Da, možeš.
2: Okay. Miloš Jazić nam je sve to potvrdio, uvijek je bio onaj neverni Toma koji sve, kao, ne, to neće moći, tako sve obezbedio svog. Tako da je, čini mi se da i to, to nam je isto bilo važno, da to ne bude samo izložba koju

0: po energiji, po broju saradnika, po temelju je pripremana. I u ovoj izložbi mogu da se održe i časovi i razgovori o književnosti, istoriji, ekologiji, biologiji, psihologiji, aktivizmu, filozofiji, bontonu. Divno je što smo večeras ovdje. Da bih otvorila izložbu, molim za vašu pomoć. Kada dignem ruku, svi u glas da kažemo ježeva kućice. Može? Idemo. Svečano otvaram izložbu koja se zove
1: Ježeva kućica.
0: Gledajte i uživajte očima deteta.